petka 1. BB preko puta autobuske stanice. Od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati. Nedjeljom od 10 do 15 sati. Ili online rtvz.multipass.ba.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.

Od 7. do 10. augusta igra se prvo kolo nove sezone Vevin Lige Bosne i Hercegovine, a Nogometni savez objavio je termine svih utakmica premijernog kola. U prvom kolu Vevin Lige Bosne i Hercegovine sastaju se 7. augusta od 20 sati Željezničar BSK, 8. augusta od 21 sat Sarajevo Radnik i Široki Brijeg Sloga, 9. augusta Zrinski Čelik te 10. augusta Borac Veleš.